0: Pun warga lain menilai keberhasilan kesepakatan ini juga bergantung pada pelaksanaan gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan Lebanon.
1: مفروض الإسرائيلي يوقف إطلاع نار وينسحب كمان من الجنوب. هل إنه الإسرائيلي رح يلتزم هو مفروض الأمريكي يضغط عليه إنه يلتزم لأنه بحال إذا الإسرائيلي ما انسحب كمان حزب الله ما حيوقف يعني.
0: Kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran ini memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari, termasuk di Lebanon. Meski dalam pernyataan, Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa mereka akan tetap bertahan di wilayah Lebanon.